Dati dati tik din na tatte din na tatte tatte din na tatte katte tik ran da tik da tik ta ta ta ta ka ta da din ta ka ta da din ta da din ta ka ta da din ta da din ta